Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More

Selamat ya, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Gatamai Rana Terloi, Nung Syahrul Hamizi, Gas Terus. Malaysia yang mendesak tentera Zionis Israel agar membebaskan segera 25 aktivis rakyat Malaysia yang umculik ia umtahan dan pihak berkuasa negara nak semasa menyertai misi global. Sumut Perdana Menteri Beg Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan tindakan menahan kumpulan aktivis berkenaan adalah tidak berasaskan serta bertengkas dengan undang-undang antarabangsa iaitu prinsip hak asasi manusia. Kerajaan mengekalkan bantuan budi mandadi diesel selebih RM300 sebulan termasuk bantuan tambahan interim RM100 maknanya penerima yang layak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir tertentu langkah bertujuan mengurangkan tekanan kos sara nesgo susulan peningkatan harga bahan us global. Trend Mall mengikuti pengajian tinggi awam menerusi unit pusat Universiti UPU. Ayun online kekal berasaskan sijil pelajaran Malaysia SPM. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir Tehtu. Kerajaan menerusi keputusan Kabinet telah menetapkan syarat asas kemasukan mengikuti pengajian tinggi melalui UPU online ialah memiliki sijil pelajaran SPM tanpa mengira aliran atau sejenis sekolah yang mengikuti pelajar. Pusat Pengasingan Pelajar ia permohonan suaka akan menjadi perintis pembaruan kemenangan pengurusan pelarian kompetisi negara. Laporan pelaksanaan projek KAS berkenaan akan membentang mengenai kabinet bulan hadapan. Tapi pudu tersebut akan menjadualkan membangunkan NU Bido Perak. Hanya 44 projek atau 5.2% daripada keseluruhan 851 projek kerajaan yang sedang enclose binaan yang dikategorikan sebagai projek sakit. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Mazlan Tehtuh daripada jumlah nak majoriti kelewatan berpunca daripada kelemahan kontraktor khusus daripada aspek penjadual, perancangan serta masalah aliran kewangan. Lebih 1,000 laporan menerima yang melibatkan gangguan seksual dan membabitkan mangsa beheba sejak tahun hatap Menteri Pembangunan Beheba Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Neki Sukri Netehtuh. Peningkatan laporan menunjukkan semakin tebik mangsa tampil mendapat bantuan Yunan DTL aduan tambah setakat 2-3 kes yang melibatkan mangsa beheba telah umfailkan entik Tribunan Abuk Anti Gangguan Seksual. Yang keluar perdana, Datuk Seri Niki turut memaklumkan amuk keperluan yang meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 unak susulan lebih 4,000 kes berkaitan telah merekodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun hatap. Menurut Nana, pindaan tersebut perlu MTL memastikan undang-undang sedia agar kekal relevan atau lebih menyuruh yang keluar mengenai isu berkenaan. Naung Gua Musang Lodging tutup menjangka akan membuka semula pengurusi Jabatan Kuasa Kerja Raya Infrastruktur Ong Yur Pembangunan Luar Bandar Kelantan. Datuk Seri Izani Hussein Tehtu, pembukaan luar penting untuk memulihkan kenembut hubungan pengangkutan antara Kelantan Pahang Yur Perak yang terjejas sejak kejadian Tek Regrek pada 3 Disember tahun hatop. Walaupun Izani Tehtu laluan berkenaan hanyalah untuk lencongan sementara, Yur Pembangunan meminta sentiasa berwaspada ketika melalui kawasan tersebut. Media sebelum dulu melaporkan Nong Gua Musang Lodging and Yip Pus Belab Neregrek mempercayai akibat pergerakan Ong Entek Tek. Enam individu termasuk empat parti umtahan enkeloid serbuan menerusi Ob Kazanah Enyek Tek Kilang Kayu Enyek Kampung Binjai Dungun operasi turun merampas kayu serta mesin pemprosesan bernilai hampir RM500,000. Komander Brigid Tenggara PGA Sri Ahmad Razi Hussein Tehtuh kerajaan asing premis untuk percaya TLL kerja tanpa permisah
Kenemba Umrah dan Umrah Paskan serta Kenemba Jabatan Siasatan Jawat Ibu Pejabat Polis Daerah Dungun serta Jabatan Perhutanan Daerah Terengganu Barat ia tindakan lanjut. Ini Gomusang Kelantan, lebih 1,000 penduduk merancang kemajuan Tek Tersedar Cili Bimbing. Susulan kemunculan gajah liar semakin kerap berlaku di kampung berkenaan menusri. Jabatan Kuasa Pembangunan Yur Keselamatan Mukim Cahlil Hassan Saleh Netehtuh situasi tersebut akan menjelaskan pendapatan penduduk apabila tanaman yang menjadi sumber pendapatan utama dan rosak selain mengancam keselamatan penduduk sekitar. Situasi yang sama nak berlaku di Terengganu apabila lebih 600 keluarga di Kampung Pasir Raja Hulu Dungun turut cemas dengan kehadiran sekumpulan gajah liar yang berkeliaran di kawasan kediaman Umnak Kenemba. Ogan masalah anak tersebut, pihak Perlitan Negeri Nak Puduh Giat melaksanakan pemantauan ogan memastikan kumpulan haiwan liar berkenaan tak lagi di majmur kawasan kampung yuda perumahan penduduk. Sekian Gata Merah Asyik FM, Gahna Sunting, Nong Atikah, Maktar, Nong Pusat, Berita RTM. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani.

0: Syafiq mahu nama yang lain daripada yang lain. Ada cakap kan, berkata sabar tu memang senang, tapi nak melakukannya
1: bukan benda nak mudah.
0: Bukan benda nak mudah.
1: Senang kita cakap, kita sabar long, sabar, sabar long.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Cik FM. Moi nu moi. Lain daripada yang lain.
1: Cik FM moi nu moi. Lain daripada yang lain.
2: Kawan-kawan tak mau lawan-lawan.
1: Janganlah berlawan-lawan eh.
2: Duduk bawa bincang.
1: Itu dia. Nyanyian daripada kumpulan Butterfly eh. Oh kawan. Dah khabar lah. Jangan lawan-lawan kita bincang je lah.
2: Kawan-kawan pun tak nak eh. Lawan-lawan. Kawan-kawan pun tak nak. Okay, kawan-kawan tak mau kawin-kawin katanya. Okay. Kak Ella Balkin ni kemain lagi. Long. Katanya kan, dia ajak pergi jauh-jauh tapi tiba-tiba kan, yang Brunei belum lagi dia ajak pergi. Dia kata
3: lawan-lawan.
1: Janganlah berlawan-lawan eh.
2: Duduk bawa bincang.

0: Gegah pasti pandai.
1: So kalau orang tu dah didiagnose ataupun diberitahu ada penyakit tidak berjangkit seperti kencing manis ataupun darah tinggi, pada permulaannya kalau keadaan yang keadaan itu tidak terlalu teruk, memang kami akan sarankan untuk membuat perubahan kepada gaya hidup dulu. So daripada orang kalau orang biasa yang mana dewasa yang dalam lingkungan 30, 40 ke 50 tahun begitu, awal-awal dah didiagnose ada penyakit kencing manis atau darah tinggi, kalau membuat perubahan gaya hidup seperti mana yang saya cakap tadi, iaitu perubahan makanan dan juga senaman, gaya hidup yang lebih aktif, memang boleh reverse balik. Maksudnya boleh mengembalikan orang tu kepada normal, tetapi memang kena ada perubahan yang drastik lah kepada kehidupan. Biasanya kalau dah lepas diagnose, kami tengok dia punya paras darah tu memang dalam borderline, maksudnya tak terlalu teruk. Biasanya kami akan bagi 6 bulan. So kemana-mana doktor, dia akan bagi 3 hingga 6 bulan untuk individu tersebut reverse, cuba tukar gaya hidup dengan drastik, reversekan balik. Dan kalau selepas 6 bulan masih lagi paras-paras darah dia tak terkawal, kami akan mulakan ubat lah untuk mengawal. Dan bila kami mulakan ubat, ramai yang suka bertanya, ubat ni kena makan seumur hidup ataupun tak? So biasanya untuk keadaan yang sederhana, maksud saya keadaan yang mild, maksudnya keadaan yang ringan, kadang-kadang tak perlu sampai seumur hidup. Kami akan memantau, dan kalau paras-paras darah dia, tekanan darah semua dah kembali kepada normal, kami akan pantau lagi dan pelan-pelan kami akan berhentikan ubat. Tapi kalau untuk keadaan yang sederhana ataupun teruk, mungkin terpaksa makan ubat seumur hidup.
2: Dr. Kumaras Lewis Hospital, Orang Asli Gombak.

Walau kes Ebola dilaporkan ke Malaysia setakat adeh, walau garap pun menurut kenyataan Kementerian Kesihatan, pihak NAI akan terus neperkukuh langkah kesiapsiagaan rupa mentawan susulan pengisytiharan penyakit adeh. Selain rekod kira risiko importasi kes melalui cernib antarabangsa, ia jenis pantau pengembara demui negara termasuk naik dan melalui penerbangan transit kuhab antarabangsa. Susulan wabak adeh penular ke Kongo dan juga Uganda. Kerajaan yang kekalkan budi madani disel sebanyak RM300 nunggu cek, termasuk bantuan tambahan interim RM100 nunggu penerima delayak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrul Muhammad Nasir Kibrok, langkah bertujuan mengurangkan tekanan kos harsinoi susulan hutnya harga bahan api global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada pasukan sepak takraw negara. Kemil kejayaan muncul juara acara kudran Piala Dunia Sepak Takraw selepas ditewaskan India Nar 0 Klem Jine. Datuk Seri Anwar kisifatkan kejayaan Najih bukan talih mengharumkan muh negara ke pentas dunia, malah membuktikan kedunwatan mong kecegalan, kesatuan tekad dan kemampuan untuk terus bersaing ke peringkat antarabangsa. Minu-inu institusi pengajian tinggi awam menerusi unit pusat Universiti UPU online kekal berasaskan sijil pelajaran Malaysia SPM. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir Kiura, kerajaan menerusi keputusan kabinet telah ditetapkan syarat asas minut ke institusi pengajian tinggi melalui UPU online yang jen mong sijil pelajaran Malaysia SPM tanpa nekira aliran atau jenis sekolah de bijo yang pelajar. Nunggu musang lodging lebih tutup berjangka dibuka semula. Pengurusi Jawatankuasa Kerja Raya Infrastruktur, Teo dan Pembangunan Luar Bandar, Datuk Dr. Izani Hussein Kiurok, menukar laluan ajar penting bagi memulihkan semula hubungan pengangkutan antara negeri. Rer terjejas akibat tiik runtuh gecek 12 tot padeh. Walau garap pun laluan adeh hanyalah nung lencongan sementara, ru pengguna bismain berwaspada ketika melalui kawasan ajar. Entem jeh nung adeh kupus belau York akibat pergerakan teo crop tea. Kusibu ni kes penyelewangan ru penyimpanan diesel tanpa permit berkesan membabitkan 13,200 liter diesel. Menerusi Ops Tiris 4.0 ru nilai keseluruhan rampasan 78,490. Setiausaha Persekutuan Sarawak Dato' Ahmad Nazri Muhammad Hassan Kiurok, rampasan pertama melibatkan sebuah kapal DKN kira-kira 10,000 diesel dipercayai bidek tanpa permit desah. Turut berkesan sebuah van dipercayai digunakan untuk kegiatan ajeh. Pemeriksaan juga turut nebakit narski tank ilai demong diesel bernilai RM15,680 tanpa permit desah. Nurakra tempatan bitahan bagi membantu siasatan. Bangkai nu ikor cik Borneo bibakik ku tapak semayan hutan ku batang ari Pinanggah Tonggon bipercayai biperdat ia pemburu harau. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jafri Arifin Kiurok, pemeriksaan awal naineng binatang aje bipercayai nu ikor cik Borneo jantan. Pihak NAI telah diarahkan Jabatan Hidupan Liar Sabah untuk naik usia satan terperinci serta naik perhut pemantauan ke koridor pergerakan hidupan liar di kawasan berisiko tinggi. Gua Musang Kelantan lebih 1,000 penduduk rancangan kemajuan T Kesedar Chalil bimbang susulan holnya cik liar semakin kerap ke kampung Ajeh. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan dan Selamatan Mukim Chalil Hassan Saleh Kiurok, situasi aje turut menjejaskan pendapatan penduduk apabila cernit dia menjadi sumber pendapatan utama rusak selain diancam keselamatan penduduk sekitar. Situasi serupa turut berlaku ke Terengganu apabila lebih 600 keluarga ke Kampung Pasir Raja Hulu Dungun turut cemas ruholnya sekumpulan cik liar dan berkeliaran ke kawasan Dengnai. Bagi menangani masalah aje, pihak Perhilitan Negeri kunin giat naik ui pemantauan bagi memastikan kumpulan cik liar ada peknik naik mui kawasan kampung ru perumahan penduduk. Nurak pembantu pengurus syarikat swasta kerugian RM163,500 selepas dipercayai menjadi mangsa tenipu pelaburan saham pek wujud debitawarkan melalui laman sosial.
Ketua Polis Daerah nilai Superintenden Johari Yahya Kiurak mangsa maklumkan telah berurusan ro individu dikenal merusi aplikasi DBOG ro naik janjikan keuntungan lumayan. Mangsa tampil kiwi laporan polis setelah kisedar bitipu sindiket Aceh usia kikisan suspek sedang BOI. Sekian gas maju Aceh FM gah bisunting ya Atikah Maktar ju pusat berita RTM. Salam sejahtera.

0: Asyik FM. Moi nu moi. Lain daripada yang lain.
1: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Itu bersama dengan rakan kita daripada orang asli Selatan Laut ya. Lagu hak bertajuk Ombak-ombak memakira ke pukul 2:36 petang. Dan kita berhaja pemula ya, di dalam segmen Kasaran Seni Asyik, lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli bersama-sama dengan semua untuk 30 minit ya, sampai ke pukul 3 petang kelak. Semoga tiba dengan lagu-lagu akan disiarkan untuk sebelah petang ya, di dalam segmen Kasaran Seni Asyik ya. Dan seterusnya kita berhubung bersama dengan rakan kita daripada kumpulan Ceram, lagu Segukum Jahut yang bertajuk Segok Selamat, dan diikuti oleh kumpulan Gema Kelundang daripada Tasik Cini, Pekan Pang, lagu Segukum Jakon nak bertajuk Manau. Dan seterusnya kita akan berhibur pula dengan lagu nyanyian daripada Salmah Wahid ya, daripada Segukum Lanoh, lagu bertajuk Dio Dewi daripada Kampung Air Bah Gerik Perak. Lagi semoga terhibur dengan lagu-lagu tradisional dan dalam segmen Kasana Seni Asyik untuk sebelah petang.

Itu ya bersama dengan Salmah Wahid ya. Satu lagu dalam dialek Lanoh. Tapi berang kita semua bersama pada sebelah petingkah. Okey, dan seterusnya kita bibur bersama dengan lagu daripada suku kaum Kintak ya. Lagu daripada kumpulan Dak Dik dan lagu bertajuk Cot Rem ataupun Bunga Tanjung. Dan ikuti lagu nyanyian rakan kita daripada kampung orang asli Sungai Judah. Lagu suku kaum Mahmeri, lagu bertajuk lagu Dondok ya. Dan lagu terakhir untuk sebelah petingkah itu dalam segmen Kasana Seni Asyik. Ada bersama dengan rakan kita daripada Bukit Adum ya, lagu suku kaum Tumon, lagu bertajuk Cari Jodoh. Asyik FM Menumai, siaran asli dan sekitar pagi pada pukul 3 petang, berita dalam dialek Tumon.

0: Asyik FM. Moi Nuno. Lain daripada yang lain.
1: Ibrah, Temia di Asyik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entara akan beribadat yang entel oleh senoi, maka ibadat sembahyanglah. Yang mulak-mulak sekali akan enhutung oleh Allah Subhanahu Wa Taala mais kiamat bila. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal senoi yang paling mulak enhutung atau yang kira mais kiamat bila naklah sembahyang. Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa, Rabbi ja'alni muqimash salati wa min dzurriyyati. Wahai Tuhan ye, jadikanlah ye buat keturunan ye. Sebenarnya senoai yang nam tuak kena sembahyang. Sembahyang maklah tanda Ed sebagai senoai muslim yang kemen buat berusaha supaya Ed nam TL sembahyang ma'awal waktu. Agaklah Ed berlambat-lambatkan kerana malas. Nabi SAW bersabda yang maksud daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya semain ma Rasulullah SAW monkah amal yang paling afdol nanak teh tu solat ma'awal waktu berbaktilah mebebu berjihad menolong Allah. Oleh kerana saudara madulah enam TL solat ma'awal waktu. Semoga termuat senoi yang kemen-kemen beriman sama Allah Subhanahu Wataala. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.

Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More

Ya, Syek FM, moi nong moi, lain daripada yang lain. Jadi kena buat pendengar radio Syek FM untuk ke-30 jam 48 minit Leng Ag balik. Dan diucapkan mayu kena buat selamat Leng Ag, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Jadi terima kasih untuk pendengar Kenebut yang masih setia ke 30 and jam 4 masih lagi bersemong bertemankan Kandi Radio Syek FM seperti biasa, pelbagai info dan hiburan semasa yang akan kesajikan untuk Nyob Kenebut. Jadi teruskan kesetiaan Nyob, teruskan memilih Kandi sebagai teman hiburan Nyob Kenebut. Tak kira saja Enlog yang berada ke 30. Jadi lalu pun diucapkan terima kasih marakan penyampai atik DJ Haizan terlelaikan gah ataupun enyuk tugas enyuk keluar Delek Jakun sebentar atik lalu pun puduh enyuk bersama Yik Mizi aka Pak Abu bertemankan enkeluar Delek Temia dan bertemankan puduh enkeluar segmen iaitu segmen Rentak Genin. Jadi Nyob Kenebut pun agak malu-malu teruskan kesetiaan Nyob. Ia pelbagai info dan hiburan semasa yang akan diterloikan untuk Nyob Kenebut. Nyob Kenebut boleh berkongsikan pelbagai urunak gah-gah semasa dan pelbagai benda-benda yang mej-mej boleh kongsikan and close ketika buduh mok siaran live TikTok Asyik FM yang sedang bersiaran langsung. Jadi Nyob boleh kongsikan pelbagai benda-benda yang berlaku setih mungkin lah teh tengah cip-cip jag sengkok telur nak kelil ke. Kongsi kalau itu boleh berkongsi je. Tak kisah elok-elok yang kongsi boleh berkongsi. Jadi itu yang pun malu chin umrun trailerkan umrun lagu amis-amis boleh berkongsikan dan keluar ruangan komen live TikTok yang sedang berserang langsung ketika puduh. Jadi lelo pun nak telah sengmong urut suara lempot genabag. Genabag enong Jeffrey enong kampung Pusau Gomusang Kelantan trend in ketika nak ate. Pasti biasalah pembukaan ekrek semong urat suara-suara lempoj menlar nong men mok men ko ya, bukan selalu em semong nak punya suara tu jarang-jarang sekali untuk nak. Okey lelo pun sebentar atik semong gedabak dan ketiga puduh well. Macam biasa grading gradong Ramlan Timos. Lepas main mo main ko yang umpeh po mestilah main cacok cenong umpeh tak main ayah main aku umpeh cantuk umpeh po. Lalu pun jom semong kan lagu nong Ramlan Timos ke udara sebelum teruskan pelbagai info dan hiburan semasa. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

Ya, jadi kenapa nak tak saya ngomong lagu Nong Ying ni yang lagukan bertajuk Selingkuh ke Udara. Okey, jadi kenapa untuk jam 4.21 minit Ling Akbali Teh masih lagi bertemankan Mezi untuk permulaan Teh. Pun tojek ruk baru pai lagi. Ha, jangan risau untuk rakan-rakan yang keluar mungkin yang bersemong ketika bodoh ataupun rakan-rakan yang keluar TikTok yang sedang umroh tapping bodoh. Aduh, baru buka terus umroh app yang view mencecah maroba. Jadi pelbagai perkongsian daripada rakan-rakan Dr. Mok yang berkongsi mengenai cuaca, Dr. Mok yang berkongsi mengenai pasal nekcat, Mok yang berkongsi pasal nak punya lagu, macam-macam. Jadi you kena boleh kongsikan Anchor urut siaran live puduh kita berlaku. Jadi macam-macam boleh you kongsi. Yang penting teruskan kesetiaan yang kena ber. Okey, ya, jadi macam biasa lah untuk rakan-rakan pendengar Kenember, malok yang umroh tengah memandu nak, malok yang tengah berpihoi, malok yang tengah umroh nak bersantai beradat, enyek pangkin amin pondok nak selamat bersantai, selamat berpihoi, mungkin mok nak kena menikmati mati susen berita balik nak selamat menikmatilah teh susen nak ilo pun bersiap sedia umroh nak untuk nyotel el sebarang aktiviti seperti leng aktu jam 4 mungkin menghampiri kepada jam 5 doh ialah is untuk jam-jam untuk beriadah, bersukan, berjumpa kawan-kawan. Jangan kot masa untuk gagal ending mengurungkan diri tok me. Sebenarnya tim-tim redo kena ehwal daripada dik umur nak macam ge kambing nak hual nang kandang. Jadi lu pun kalah masa untuk jumpa kawan-kawan. Bersukan jauh macam-macam sukan, bola sepak ke, sepak takraw ke, berunak jauh baling-baling tong ke, jauh aci-aci umur bad code ke. Zaman-zaman dia anin pernah lagi merasa berunak aci-aci bad code cup umur buruk cup. Genaklah kira 1 2 3 cup. Genaklah. Jadi dia pun bukanlah beriadah tu bukan waktu untuk bersukan dia sebenar. Beriadah tu sebenar adalah waktu untuk kuol nong dik bergaul anu jiran-jiran, sanak saudara, min beradik, min bermenbu, waktu-waktu untuk bersembang, waktu itu untuk menghilangkan stres, hilangkan kepenatan umruna. Jadi jangan malaslah kerja kloidik. Okay, Kerembe. Jadi seterusnya well, jom saya ngomong lagu macam biasa 18 suku kaum daripada Sinar Band. Ialah lagu dia sebenar sentiasa ipasang disebabkan untuk nak ichin memupukkan umur nak perkauman ataupun bangsa-bangsa yang mau negara itu seperti umur nak kaum-kaum nong Semai, nong Temer, Temuan, Jakun, Jahud, Semok Beris, ano Semelai, macam-macam suku kaum lagi 18. Dan dalam kalau suku kaum nak janganlah bergaul antara suku kaum ni. Sebenarnya kehidupan yang keluar negara adalah kehidupan yang sangat harmoni beronak pelbagai umur kaum, pelbagai bangsa. Jadi kena bergaul bila hewal mabek tu, kena bergaul ma bangsa-bangsa moy seperti main gop, main Cina, main India dan bangsa-bangsa yang lain. Jangan kenal and diri-diri nak kena umur nak bergaul antara satu sama lain, memupuk semangat perpaduan iaitu nak. Okey, lelaki pun jumpa saya mengenai 18 suku kaum ke udara Sinar Band. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

Ya, Syekh FM, moi nong moi. Lain daripada yang lain, ketika puluh enjuk jam 4.38 minit lingak balik berhampiran kepada jam 5 lingak. Jadi ini pun macam biasa saya ucapkan terima kasih banyak kerana terus bersamakan di enjuk jam 4 . Dan lepas tu enjuk jam 5 tepat akan ugleluan ke untuk berita utama jam 5. Trailer ikan gah utama. Jadi lu pun nanti unalah sengmong lagu bersuara Enong Juliza ni lagu bertajuk A Band Look daripada Dahlia Gri Etemir. Jadi macam biasalah untuk rakan-rakan kenemba, malu yang berpihoi, malu yang berkejap, malu yang memandu ketika puduh. Dan macam biasa, available tip saya main sebenarnya nak. Jadi logah banyak kenemba untuk rakan-rakan pendengar yang sedang bersemong, main mo, main ko, jat lew tom ni leh, main cacok-cacok, main pe, main keman. Men amo-amo kakak-kakak abang-abang dan tu iwal je untuk batuk batin jadi mayo kena berilogah. Jadi harap dalam keadaan yang mej ketika puduh, tak kira elok saja yang baik puduh, tak kira elok saja yang berada ketika puduh, dan semoga ia punya urusan itu dipermudahkan, contoh terutama untuk tok batin lah yang menjaga punya keamanan kampung, kemajuan kampung, perancangan-perancangan ini kampung. Jadi semoga dipermudahkan. Jadi untuk pertama sekali untuk rakan-rakan penduduk-penduduk kampung, jangan world untuk salur untuk bantuan, amis-amis lah daripada segi tenaga untuk membantu tok batin ekonember yang nacin dan mengembangkan punya kampung. Jadi dulu pun sama-sama lah membantu untuk kemajuan kampung, peningkatan kampung, kemungkin masalah-masalah ke. Dan tok batin pun harap mungkin boleh kerja yang betul dan boleh lunaskan punya tanggungjawab sebagai ketua kampung, ketua keluarga di kampung. Dan dalam keluarga mesti jadi ketua keluarga, dalam kampung doh menjadi ialah ketua kampung. Jadi nak sangat enjuh punya tanggungjawab. Jadi dia pun semoga dipermudahkan segala urusan mahatu batin. Dan tu iwal je untuk main-main kuj Emma Bag tu mungkin mok puduh yang baik masalah cip-cip macam cip main kayu main sen red road ke berumput main kuj mungkin bermisin dan jik selai nak tetap main telur main durian nak. Jadi tem-tem redo boleh lah berhenti berehat kejap. Mungkin cuaca bad boot macam gedo tek rakan Enong Ramlan Timos Kuala Betis Gomusang Kangstan trailer ikan gah naruh tek. Relo anak sejuk naruh in kampung tu bud naruh alama ada hai gate mo and you rompin lah and you pahang gate kongsi cuaca bud mo yang cuaca teater malu yang berada di kawasan-kawasan bad bud nak jangan world untuk lebihkan ong-ong swam ong-ong rembus dan untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan teater nak yang memandu di kawasan teater berhati-hati memandu ataupun elakkan dirinya daripada aktiviti-aktiviti mati seperti berjalur ke seblap ke kail ke rehatlah kejap kalau tem-tem teater tu. Okey, jadi kena buat mo ni anu perkongsian amis-amis gig untuk jam 4 . Jadi anu tiga bekas pegawai kanan anak syarikat Telekom Malaysia TM dan Amerika Syarikat menghadap mahkamah negara iaitu tertuduh menyeleweng lebih 1 juta daripada syarikat telekomunikasi milik Malaysia nak Jabatan Kehakiman yang keluar kenyataan berkenaan tertuduh yang terdiri daripada Muhammad Hafiz Logman, Muhammad Yuzaimi Yusuf Yud Kantong Yueng masing-masing bekas eksekutif TEP Enong anak syarikat TM and UAS. Jadi kenapa mendakwa menggunakan kenyataan palsu Yud rekod palsukan untuk menyarukan dana syarikat secara haram serta nak berdaya rakan niaga pembekal juru audit yang penyelidia and as pelbagai kejadian antara Julai 2020 sehingga Februari 2026. Okey, jadi mana dapat dikongsikan untuk gas masa menyambut kenember. Jadi berhati-hatilah untuk rakan-rakan yang bekerja sebagai kerja kerajaan ke swasta ke kerja-kerja biasa ke tak kisahlah ilu kerja. Jangan pernah umroh nak menerima ataupun cat code umroh nak rasuah ataupun kes-kes radio atik lah sebab benda nak kalau dapat ekod next goal stop bell tu lah tambah-tambah lagi berca main leh main kuis keluarga lah. Jadi dulu pun semoga mereka kerember dijauhkan daripada perkara-perkara radio. Okey, you kena berjom semong bel lagu Nong Malo. Malo-malo you kena berdo. Yang sedang semong nak selamat semong, yang memandu selamat memandu, yang berpihoi selamat berpihoi. Dengan lagu bertajuk Malo Malo aku dari Moy Nong Moy, lain daripada yang lain.

Ye Anis binti Halim dari kampung Postuen. Sengong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Pasang lah, sengong. Ya.

0: Putri Hekoy. Dengarlah Asik FM, lain daripada yang lain. Semonglah Asik FM, moi no moi.
1: Ya, jadi Unatek Seng Mong, lagu Nong Mia Amelia ni, lagu bertajuk Di Baling Cintaku. Okey, jadi kerembo rakan-rakan pendengar radio Shik FM yang masih setia dan dia puduh hanya jam 4.52 minit dengan Abali. Masih lagi bertemankan Ye Mizi aka Pak Abu ke udara. Jadi bertemankan and close segmen Rentak Genin. Jadi lupa dekat kenapa yang memandu nak macam biasalah. Kalau rasa umroh, keadaan memandu nak dalam top match seperti selenut ke, cerok ke, ataupun rasa tak selesa ulah bersakit ke wajib, boleh berhenti ya Neng. Jangan paksa untuk memandu. Kalau memandu tu dalam keadaan yang top match untuk nak, mungkin mengakibatkan benda-benda yang top action seperti umrona hilang kawalan dan mungkin akan mengakibatkan umroh kemalangan lah cukup benda tu nak. Ila lupun kalau rasa tak selesa untuk memandu nak, boleh berhenti ada yang kawasan-kawasan yang tertentu ataupun kawasan-kawasan yang selamat seperti Kelonong Highway tu, kebiasaan tu R&R ke ataupun stesen-stesen minyak pun boleh berhenti, tapi sekejap lah kalau stesen minyak sebab anak tempat sama yang set minyak paling mate nak and dia R&R lah. Sebab anak mahu tersedia tempat-tempat untuk berehat, tempat-tempat yang cecak, mahu tandas dan berbagai macam-macam tempat anak mungkin tempat yang selesa lah untuk merenangkan diri lah. Seperti yang berehat anak teh rasa senang duduk wajib kan. Jadi bolehlah berhenti anak-anak. Jangan memaksa untuk memandu dalam keadaan yang tak majmaj. Lelupun untuk rakan-rakan yang tak sempat untuk menunaikan solat-solat sebelum nak atik, mungkin boleh berhenti je anak untuk menunaikan solat sebab NR-NR rumuk lah nak surau-surau dan bolehnya berhenti menunaikan elok yang wajib. Yang paling penting dalam Nesco House tu, perkara yang wajib harus ditunaikan, harus ATL. Lepas perkara yang wajib nak ATL, barulah teruskan kerja, teruskan perancangan-perancangan seharian. Yang paling penting solat jangan pernah pelak lah. Untuk rakan-rakan yang beragama Islam lah. Untuk rakan-rakan yang bukan beragama Islam, mungkin mok nak punya agama-agama ri. Jadi teruskan. Kalau mok masa untuk nak semayang, nak semayang lah. Yang penting jangan pernah perak benda-benda yang wajib. Apabila benda-benda yang nak you perak, mungkin umur kehidupan tergantung. Mungkin daripada rezeki tergantung. Perancangan jadi lambat. Macam-macam benda. Yang paling penting percaya kepada susunan daripada yang tak hati. Muna rezeki daripada tak hati, perancangan daripada tak hati. Elok yang pasti semua datang daripada tak hati. Okey, lah kenapa lepas tu akan eseng mong well agah utama berita jam 5 ke udara. Jadi lu pun jangan kemana mana, teruskan kesetiaan ni apa kenapa bersama Kandi and Kelo Radio Asia KPM. Moi nong moi, lain daripada yang lain dengan lagu yang saya soal je. Ialah Jel Mon, Rindu Ku Tiada Berteman, permintaan rakan and Kelo TikTok data. Jadi jom saya mong kan, eng. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

0: Penyelarasan perbelanjaan mengurus capai 50% sasaran penjimatan kerajaan. Perdagangan Malaysia naik 28.6%, cecah rekod tertinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang. Langkah penyelarasan perbelanjaan mengurus yang dilaksanakan kerajaan mula menunjukkan hasil positif apabila hampir 50% sasaran telah dicapai. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini.
1: Anggaran dari segi target ataupun jumlah yang ingin diletakkan keutamaan sekarang

0: telah mencecah lebih kurang 50% daripada sasaran.
1: Jelas beliau, pendekatan perbelanjaan secara lebih berhemah berkenaan tidak menjejaskan penyampaian perkhidmatan serta pelaksanaan program kementerian. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi berkata kerajaan kekal mempertahankan cadangan penggunaan dokumen rasmi seperti MyCard dan sistem pengesahan elektronik pelanggan EKYC bagi tujuan verifikasi umur pengguna media sosial bawah 16 tahun. Jelas beliau, pendekatan itu bukan sesuatu yang baharu memandangkan kaedah sama telah digunakan dalam beberapa sektor lain termasuk perkhidmatan e-dompet.
0: Kita lihat tidak ada percanggahan antara dasar untuk pelaksanaan pengesahan umur menggunakan dokumen rasmi kerajaan bila ada sektor-sektor lain dalam negara kita yang telah menggunapakai dasar yang sama. Dari segi keselamatan data peribadi, sudah pasti Akta Perlindungan Data Peribadi terpakai.
1: Datuk Fahmi berkata demikian pada sidang media mingguan di Kota Media, Angkasa Puri. Perdagangan Malaysia meneruskan trajektori pertumbuhan positif dengan perdagangan, ekspor dan import merekodkan nilai bulanan tertinggi setakat April 2026. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memaklumkan perdagangan meningkat 28.6% kepada RM336.73 bilion berbanding tempoh sama tahun lalu, sekaligus merekodkan pertumbuhan terpantas sejak September 2022. Ekspor pula meneruskan momentum pertumbuhan bagi bulan ke-10 berturut-turut dengan kenaikan sebanyak 36.9% kepada RM182.74 bilion, melonjak hampir RM30 bilion berbanding rekod tertinggi sebelum ini pada Disember 2025. Inisiatif skim Simen Rahmah diteruskan dengan 1.6 juta tan metrik diperuntukkan bagi menyokong sasaran penyediaan 500,000 unit pembinaan rumah mampu milik bawah rancangan Malaysia ke-13. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kuming berkata, skim yang menawarkan simen dengan harga lebih rendah berbanding harga pasaran itu turut diperluas merangkumi projek perumahan mampu milik bawah kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri serta swasta.
2: Fokus kita untuk pastikan golongan muda, mahasiswa, graduan, gap dan lain-lain di kawasan bandar serta luar bandar mempunyai akses kepada pembiayaan dan unit rumah yang harganya tidak melambung tinggi akibat daripada kenaikan kos bahan mentah.
1: Nga Kuming. Pembayaran insentif pembajakan kepada pesawah pada kadar RM300 sehektar yang mula dilaksanakan semalam dibuat dalam dua peringkat. Menurut Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, pembayaran itu melibatkan bayaran pendahuluan sebanyak RM200 sehektar sebelum atau semasa kerja pembajakan dimulakan. Baki RM100 sehektar akan dibayar selepas kerja pembajakan selesai. Kadar kebolehpasaran graduan TVET dan Kolej Profesional MARA mencapai 97.22%. Menurut Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang, pencapaian itu membanggakan bukan sahaja kepada MARA, malah rakyat Malaysia secara keseluruhan.
3: Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi bukti bahawa graduan MARA mempunyai nilai, diyakini industri dan bersedia menyumbang ke arah sektor-sektor strategik negara. Kejayaan ini turut diperkukuhkan, iaitu lebih 238,27,000 alumni TVET MARA dan Kolej Profesional MARA yang kini berkhidmat sebagai tenaga mahir dalam pelbagai bidang di seluruh negara kita.
1: Datuk Rubiah berkata demikian pada Majlis Convocation Perdana Institusi Pendidikan MARA di Ibu Negara. Pusat Gerakan Operasi Sumut Nusantara, SNCC, belum menerima sebarang perkembangan mutakhir mengenai kesemua peserta global Sumut Flotilla 2.0 yang ditahan tentera Israel. Ketua Pengarah SNCC, Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, nasib kesemua aktivis berkenaan belum dapat dipastikan walaupun telah ditahan hampir 48 jam. Pihaknya turut dimaklumkan peserta misi itu dipercayai ditempatkan di penjara atas kapal sebelum dibawa ke pelabuhan Ashdod. Namun setakat ini maklumat rasmi masih sangat terhad. Berita seterusnya, PLUS menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh rayanya setiap hari bersempena dengan musim cuti berganda yang bermula Jumaat ini. Bagi lebuh raya Pantai Timur 2, aliran trafik dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50 ribu kenderaan sehari pada hari puncak. Menurut PLUS, peningkatan ketara aliran trafik tersebut susulan pertembungan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama termasuk Hari Raya Aidiladha. Jabatan Perikanan menggerakkan pelbagai langkah mitigasi dan adaptasi secara proaktif bagi meminimumkan impak terhadap industri serta memastikan keterjaminan makanan negara kekal stabil dan lestari susulan fenomena El Nino dari Mei hingga Oktober. Ketua Pengarahnya Dato' Adnan Hussein berkata ia termasuk pemantauan lapangan secara berterusan, pengurusan ternakan yang lebih efisien, penggunaan teknologi pengudaraan dan sistem kitaran semula air, pengukuhan biosecurity ternakan serta penyesuaian operasi penangkapan ikan berdasarkan maklumat cuaca dan oseanografi semasa. Kastam Sabah menggagalkan cubaan mengedar pelbagai jenis dadah dianggar bernilai lebih 3.15 juta ringgit. Ia menerusi tiga rampasan di lapangan terbang Tawau dan gudang pos aviation di Kota Kinabalu baru-baru ini. Pengarah Kastam Negeri Dr. Ahmad Taufik Sulaiman berkata pihaknya merampas 57.27 kilogram dadah disyaki metafetamin selepas memeriksa empat bagasi di lapangan terbang berkenaan. Manakala dua lagi rampasan dilakukan di gudang Pos Aviation melibatkan dua bungkusan mengandungi 4,678 gram metafetamin dan 375 gram pil ekstasi. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Khutbah Hari Arafah bagi musim haji tahun ini akan diterjemahkan ke dalam 35 bahasa. Menurut laporan agensi Akhbar Saudi, khutbah berkenaan disiarkan secara global menerusi platform digital serta saluran penyiaran. Presiden Hal Ehwal Agama di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Sheikh Dr. Abdul Rahman Al-Sudais berkata, inisiatif berkenaan bertujuan menyampaikan mesej kesederhanaan Islam kepada umat Islam di seluruh dunia. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump akan melawat Perancis bulan depan untuk menghadiri sidang kemuncak pemimpin G7. Menurut laporan agensi Anadolu, sidang kemuncak itu akan berlangsung di Evian Le Bain di Tenggara Perancis dari 15 hingga 17 Jun. Hubungan Rusia dan China kini berada pada tahap paling kukuh dalam sejarah model perkongsian strategik dengan nilai perdagangan dua hala melonjak lebih 30 kali ganda dalam tempoh 25 tahun. Presiden Rusia Vladimir Putin menyifatkan hubungan itu berada pada tahap yang belum pernah berlaku sebelum ini ketika mengadakan rundingan bersama rakan sejawatannya Xi Jinping. Putin turut mengesahkan hasrat menghadiri sidang kemuncak APEC di Shenzhen November depan. Selain menegaskan kedua-dua negara komited memperjuangkan kepelbagaian tamadun dan menghormati kedaulatan pembangunan masing-masing. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Penyelarasan perbelanjaan mengurus capai 50% sasaran penjimatan kerajaan. Perdagangan Malaysia naik 28.6%, cecah rekod tertinggi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Frekuensi yang mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More No More.
1: Asyik FM, More No More, saluran pilihan anda.
0: Asyik FM.

Ya, Moinong Moin lain daripada yang lain. Jadi, Unata kena buat semong lagu cukup di sini daripada Linda ke udaranya jam 5.50 minit lengah balik berhampiran kepada jam 6 lengah. Okey, jadi kerembo ya anu mohon perkongsian agak daripada ramalan cuaca. Jadi anu ini belah lengak yang kawasan Semenanjung. Nanti itu merekuasan yang penelaman Perlis Kedah, Yud Pulau Pinang, Pahang, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Yud wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Yud Johor, nanti itu merekuasan yang kawasan penelaman Perak, Kelantan, Yud Terengganu. Dan untuk Sabah, belah lengah aktif nanti merekuasan pendalaman Pantai Barat Yud wilayah Persekutuan Labuan, nanti merekuasan Tawau Senakan Yud Kudan. Dan untuk Sarawak, well, untuk belah lengah aktif nanti merekuasan Seri Aman Kapit Bintulu Miri Yud Limbang, mana tetap yang kawasan Sarawak ialah Kuching Serian Semarahan Bitung Sariki Sibu Yud Muka. Okey, jadi kerembu nak dapat dikongsikan Enyut Gah cuaca yang terawal nong Jabatan Meteorologi Malaysia jap Kementerian Sumber Asli Yud Kelestarian Alam. Jadi lu pun jom saya mau lagu yang seterusnya daripada Mazwan, Fantasi Cinta ke Udara. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

Ya, Matih Marih, and you jam 6 tepat link akbali. Teh masih lagi bertemankan Yek Mizi Kudara and Cloud Radio Asyik FM. Moinong Mois, mesti lain daripada yang lain. Jadi untuk rakan kenapa ketika puduh Haji MY Makloj segmen Matih Marih agak kata-kata nak atik lah kesenun kesini. Nah, jadi matui maduh, kejap maduh, kejap marih, kejap maduh. Jadi pimoi-pimoi nel girl nak. Jadi akan dipasangkan lagu umur nak pelbagai lagu nong tui mok, nong do mok, nong reh mok, nong teh mok. Bukan lagu uri lah. Akan dipasangkan lagu moi-moi untuk ano kui nak itu. Jadi lupa teruskan kesetiaannya berkenapa bersama akan di jam 6 dengan Akbalite. Jadi jangan wel untuk kenapa rakan-rakan yang bergelar umur nak meneleh, menamu-amu.

Standby lah mungkin jam 6 tu. Nak berhampiran jam 7 akal, mungkin 6.30 ke 6 minit ke. Jangan worry lah untuk siap-siap mak badik, mahal main belanga, main periuk, main mangkuk, tak pernah cute. Jadi kena mak lah. Emma untuk mahal ano menasak layak dok akal. Masak awal mit, masak awal sebab akak umak meleto amin tau-tau nak ke rumah kan boleh mak cecah terus tak payah pay pun. Jadi masalah awal. Tapi kalau masa awal pun lah sejak kadang-kadang nak sebab nasengitkan jadi lah saya tak berselera memcah. Tapi nak cak tu sedap nak ti bad food. Contoh seperti ge ayam panggang lah. Nah, ayam panggang kalau panggang haca ti mahu panggang nak memang peh umur nak namoi magloh. Boleh etu rek lo lah. Tapi kalau hina sengit akal selera umroh emca ayam nak mungkin mok lah. Tapi ni ketulik lah em betaba nak ayam lah selera. Sebab kan akan gilu. Sebab bi pun pernah rek nak ajik sebelum tu masa tek kampung anin panggang ayam tentong anak lulo. Tapi bil siap ma periuk akal ma belanga umdol ma dapur tu hidang untuk emca cak kena ber tak berselera nak jadi sebab sengit. Mungkin itali pun sij nak hilang sebab sij nak sedap. Jadi tu kena ber yang kuat cak sij nak kurang kalah nak cak men sij tu. Jagalah umur nak ano enjoy si enak jangan tabur lagi nama enjoy. Jadi lu pun kena ber selamat umur masih waktu untuk beradis lagi puduh untuk rakan-rakan yang memandu selamat memandu. Jadi tu ibu lejek untuk rakan-rakan Epudoh mungkin yang memerantau ataupun yang bekerja di kawasan-kawasan Senoi tu. Jadi untuk pesanan ni kena ber untuk menelih meletok lah. Jadi untuk zaman-zaman Epudoh kena lah berhati-hati untuk jaga diri nyob seperti kegunaan media sosial ataupun daripada segi pergaulan yang bebas untuk mengenal Senoi yang pai dia bukan mudah. Tapi jangan mudah sangat terpedaya dengan tipu daya Senoi. Walaupun nak menunjuk kebaikan, umur nak 1,000 kebaikan tapi terelek mungkin nak deldol nak punya 1,000,000 kejahatan. Jadi lelok pun kena beringat nak sebelum berkawan nak kena pastikan berkawan boleh tapi kena agak-agak lah berkawan nak kena elek sebab perancangan seorang itu untuk nak carry mak untuk nak merosakkan bukan elek nak punya perancangan. Jadi semoga nak boleh jaga diri terutama menehleh lah. Termasuklah laptop walaupun laptop aduh umur nak berurat keratal pun kena jaga diri je. Kalau hukum nak melihat masalah nak tak nak kira hak keratal pun tidak. Jadi kena pandailah jaga diri je. Okeylah kena buat jadi jom sembang aneng lagu yang pertama yang keluar segmen Matih Mareh ke-30 daripada Seniroy dan lagu bertajuk Prenhod iaitu Ungkir Janji. Jadi jom sembang aneng Prenhod ke udara. Moi nong moi Matih Mareh ke udara.

0: Big FM menemui saluran pilihan anda.
1: Asyik.
2: Ya, jadi kenapa nak tak sayang mong lagu Nong Miralis. Nenek lagu bertajuk Ong Ada Yang Lain daripada Delik Temuan. Sebentar letak nyuk jam 6:15:13 atik. Dan terima kasih untuk rakan-rakan yang masih setia lagi bersama akan di Anchor Radio Asyik FM. Semesti moi lain daripada yang lain. Jadi untuk Kremba, teruskan kesetiaan yang Kremba. Jangan kemalau-malau merunak pelbagai lagi info dan hiburan semasa yang Mej akan iterloikan untuk yang Kremba. Yang paling penting, jangan wala sambil syok-syok nak. Jangan wala main mangkuk, main belangak, main periuk atik dan dapur yang tak sensu lagi. Udah untuk main mo, main meneleh lah. Tapi paling Mej nak sebenar, untuk leto-leto akui-akui nak paling sedia mana tak salah kalau membantu daripada segi bab-bab dapur deke, negiek bin baju ke, boleh. Jadi jangan kira kerja nak kerja bebuk sebenarnya bebuk pun kena turut meronati, kena peti kerja untuk membantu meringankan meronat kerja-kerja men ame men pe meneh leh mungkin leh ke. Jadi salah satu keuntungan paling raya untuk ni leh adalah mendapat tau yang membantu kerja-kerja leh yang tak berkira pada kerja-kerja reh. Unak adalah salah satu keuntungan sebagai leh yang mendapat tau yang reh nak. Okey, kena ber. Jadi hanya jam 6:15 teh ia ingin kongsikan untuk gagah trafik semasa ketika bodoh. Mungkin rakan-rakan yang mok perancangan Cien Cepci Baadis mekawasan yang disebut doh, atau mungkin mok rakan-rakan yang memak nung kerja. Jadi anuh hanya trafik na perlahan hanya NKVE arah selatan Nong Damansara Masyah Alam. Jadi na perlahan untuk rakan-rakan yang memandu, berhati-hati memandu. Jadi harap maklum. Dan trafik na perlahan hanya arah utara Nong Juru Maperai. Dan kawasan-kawasan perlahan jambatan Pulau Pinang arah timur Nong Pulau ke Perai. Dan yang seterusnya, kawasan trafik perlahan elit Ma'alah Seratan Shah Alam USJ. Dan jadi perlahan, jadi berhati-hati untuk rakan-rakan yang memandu kawasan-kawasan yang telah disebut nak atin. Dan aje untuk rakan-rakan yang memandu nak pastikan yo umroh nak had kelajuan yo kena yo bawa yang telah ditetapkan. Dan jangan memandu umroh nak walaupun umroh macam biasa ye pun ipaham aje untuk rakan-rakan yang bekerja yang memerantau tu yang tengah memandu, kadang-kadang dibak masa kerja masa mungkin tak sempat lambat untuk ke tempat kerja, mungkin mok yang rona tak sabar-sabar cin mak madik untuk berehat atau sabar-sabar cin jumpa kawan. Jadi sambil kerja masa nak sambil nak jagalah punya nyawa. Sebab nyawa itu sebenarnya ni bukan lebih tak macam get main baju. Baju nak getoj boleh beli pai, seluar nak getoj boleh beli pai, cana hoi boleh beli. Tapi nyawa itu bukan boleh beli sebenarnya. Jadi jagalah keselamatan nyob apabila nyob berada in kawasan-kawasan Nong Raya itu. Tak kisah in kawasan-kawasan perkampungan putun, kena jaga aje. Mungkin cik kampung tu kena jaga daripada segi nombek yam-yam nombek dan menjuk-juk karu, kena jaga aje. Jadi lu pun semoga nyob dijauhkan daripada benda-benda yang tak main-main. Dan yang paling penting, kalau yang tengah memandu nak jangan guna telefon bimbit ketika yang memandu. Nak sangatlah umur berbahaya. Mungkin daripada segi tak membahaya tak, mungkin daripada segi polis nak saman ke JPJ ke polis ada saman lah baji nak ada anak ni mahal duit. Well, jadi lalu pun janganlah guna telefon bimbit ketika yang memandu, bergurau senda ke sama rakan-rakan sebelah ataupun keluarga. Jadi kalau tengah ini nak fokus kepada pemanduan, jangan pernah yang gila mah benda main-main. Jadi lalu pun main-main kenapa, doakan semoga selamat nyob lay ma destinasi yang nyob-nyob tuju. Okeylah, jadi kerembu seterusnya well, seng mong lagu Nong Damia. Nenek lagu bertajuk Pasrah ke Udara. Jadi moi nong moi, lain daripada yang lain, matih marih ke udara.

0: Puan Samsah Piti Angah dari Kampung Redut. Tengmong lah Radio Asyik FM. Moi nung moi.
1: Dek saya nung kempong kedi. Tengmong lah Radio Moi nung
2: moi. Asyik FM. Moi nung moi.
3: Ma teh mare. Kesenun.

Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland. Gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. Moin.

Ya, jadi Asyik FM, moi nong moi, lain daripada yang lain. Kedemba ketika puduh hanya jam 7.8 minit bertemankan Yip Mizi dengan layan Atik Nong Nora Hafizah dan lagu Ye Cedut Penayat Mayik ke Udara. Eh, kerana terima kasih kerana teruskan kesetiaan Niob bersama Ekan Day and Eklok Radio Syik FM. Dan ketika puduh, ia masih lagi bertemankan Yip Mizi ataupun AKA Pak Abu. Jadi, leluk pun semoga yang terhibur dengan lagu-lagu ataupun hiburan semasa yang telah disajikan untuk Niob Kenemba. Jadi untuk Yoke Nebel lepas tu hanya jam 7.30 yang akan saya mong suara-suara special Nong Men Mok Men Ko ke udara. Jadi untuk rakan-rakan yang beragama Islam, jangan well untuk menunaikan solat maghrib hanya ketika jam 7 lebih dah akal. Jadi jangan perak lah untuk ketika-ketika solat. Yang memandu nak selamat memandu, jadi boleh berhenti kawasan-kawasan yang berdekatan dengan R&R, boleh berhenti anak, jadi boleh nak solat aning, mungkin boleh berehat untuk lapmat aning. Santai-santai, kalau rasa ceruk nak boleh cek-cek anak aning. Jangan paksa diri dalam keadaan yang tak majmij untuk memandu. Yang paling penting, jangan well, tunaikan you punya solat-solat aning, baru teruskan menurut you punya perancangan yang seterusnya. Jadi lalu pun SMO aning lagu Obah Be'el Tia Dari Kudara, moinang moi, lain daripada yang lain.

0: kepala merah, untuk kuku tebing tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.
1: Ya, dengarlah Asyik FM pesanan Nongko Menmo nak atik. Sementara atik, jangan teruskan umroh yang punya ano tak bersemong. Sentiasalah bersemong Radio Asyik FM pelbagai umroh info dan gagah semasa yang akan keterloikan untuk yang kunembo. Jadi, nak atik semong, kena mak Nong Angah. Jadi, nanti nak lagu genabak nak bertajuk Mek Kaya ke udara. Jadi, lepun pun... Anu Mizi undurkan diri. Aneng tiba masa untuk serahkan tugas kepada rakan penyampai yang seterus lepas tu, iaitu DJ Reza akan bertugas enclose segmen pilihan Asyik ke udara. Jadi macam biasa, sentiasa yang umroh yang bertugas setiap hari untuk kenemba, kalau mok yang laes, mok yang mej, orang nak minta maaf. Kalau yang mej datang daripada tak hati, yang laes datang daripada diri sendiri. Semoga berjumpa lain hari. Dan untuk yang kenemba, jaga diri, jaga kesempatan, jaga hati, jaga perasaan. Jangan pernah menyakiti henum sen oi moi. Jadi yang memandu, selamat memandu. Yang bekerja, selamat bekerja. Yang berpihoi, selamat berpihoi. Lelupun, ye misi, ye undurkan diri dengan genabak yang seksoj awak limah kudara.

0: lain daripada yang lain.
1: Ibrah Semaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk perbincangan Hik Kurihunin ialah mengumpan. Mengumpat ada salah satu sifat keji lemang ku kata masyarakat. Mengumpat aja juga membicarakan hal-hal mabuk kila ia boleh mengaibkan atau hipertergo kemuliaan mabuk kila. Sifat ada selalunya mong ku kata ataupun menang-menang masyarakat, terutama sekali ku kelangan mabuk keral ataupun kerdor. Perkara ada juga boleh merosakkan mabuk kila, tetapi ke juga akan menjatuhkan kemuliaan diri lihat sendiri. Untuk aja saudara bagi haruk hisrengai lekirok la Allah subhanahu wa ta'ala. A'uzubillah minasyaitanirajim. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayakni. Setengah juga keelokkan nomor Islam aja boleh kipernya perkara-perkara ili walah pek kena mengena ruka. Antara keburukan-keburukan mengumpat ya saudara, yang pertama sekali bitimbul perpecahan ruh perkelahian. Yang kedua, dapat kipriya kemuliaan ruh kehormatan nokmam aja. Yang ketiga, dap akan kikem balasan ju Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh aja saudara, ingin berhati-hati bila ceritakan sesuatu. Jangan sampai terbabit ruh hal-hal keburukan mabuk kila. Maka dengan ada saudara, ing sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hashtag penyiaran jatuh.

Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

Ya, halo, halo, hai, Bormengot. Salam sejahtera dan salam 18 kaum masyarakat mahir yang sedang mendengar Chef M Moi Numoi lain daripada yang lain. Jadi, kau mengot adik, kek bersama Ruin Reza, 4 jam ke udara macam biasalah, mengot adik. Hei, kau kata segmen pilihan asyik, jumpa kau 8 loy lah 10 mengot, kena dah, dan telas aji. Hei, akan hicip nu segmen yang romai santai-santai, relax-relax lah kan. Ha, jadi, ya aji, jo healing pukul 10 loy lah 12 mengot. Jadi kau kata segmen pilihan nasyid ada yang kau boleh kongsikan ataupun kau ikan permintaan lagu beserta mu dan juga tempat guna yang kau talian WhatsApp ASHFM 013-315-1600 dan juga boleh kongsikan kurungan komen TikTok live ASHFM dengan dong in on lah. Ha, jadi ya. Jadi mama pun jo ibu nak dengan lagu jo nyanyian Sinar Band 18 kaum dan terus aji in akan tunaikan permintaan juara rakan-rakan pendengar hit. Jadi terus lain ASHFM moi numoi lain daripada yang lain.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moinu.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moyo.

0: Jumlah perdagangan negara lepasi angka RM1 trilion sebulan lebih awal. Penyelarasan perbelanjaan capai 50% sasaran tanpa jejas perkhidmatan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Perdagangan Malaysia catat prestasi luar biasa apabila nilai dagangan, ekspor dan import mencapai rekod tertinggi setakat April 2026. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI memaklumkan jumlah perdagangan negara melonjak 28.6% kepada RM336.73 bilion berbanding tahun lepas. Prestasi itu didorong oleh sektor ekspor yang meningkat selama 10 bulan berturut-turut, naik 36.9% kepada RM182.74 bilion. Pada masa yang sama, nilai barang yang diimport negara berkembang 20% kepada RM153.99 bilion sekaligus memberikan Malaysia keuntungan atau lebihan dagangan sebanyak RM28.75 bilion. Punca utama unjuran positif ekspor disebabkan permintaan luar biasa terhadap barangan elektrik dan elektronik ENE, terutama komponen berkaitan AI dan automotif. Secara keseluruhan, bagi 4 bulan pertama tahun ini, jumlah perdagangan Malaysia sudah pun melepasi angka RM1 trilion sebulan lebih awal berbanding tahun lalu. Langkah kerajaan menyelaraskan keutamaan perbelanjaan mengurus kementerian dan agensi membuahkan hasil positif. Hampir 50% daripada sasaran pasca pelaksanaan kini berjaya dicapai. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil menegaskan pendekatan perbelanjaan secara lebih berhemat itu langsung tidak menjejaskan penyampaian perkhidmatan maupun pelaksanaan program setiap kementerian.
1: Amat berhormat Perdana Menteri menyatakan anggaran dari segi target ataupun jumlah yang ingin diletakkan keutamaan sekarang telah mencecah lebih kurang 50% daripada sasaran. Yang amat berhormat Perdana Menteri turut menzahirkan penghargaan terhadap penganjuran sambutan-sambutan Hari Belia serta Hari Guru dan pelbagai acara rasmi kerajaan yang kini dilaksana secara lebih sederhana tanpa menjejaskan objektif dan pengisian program. Pendekatan kesederhanaan ini penting dalam memastikan perbelanjaan kerajaan lebih berhemah dan berfokus selaras dengan usaha mengutamakan kebajikan rakyat serta keperluan semasa negara.
0: Dato' Fahmi menyatakannya pada sidang media mingguan pasca mesyuarat Jemaah Menteri di Angkasa Puri. Mengulas mengenai situasi politik semasa, Dato' Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata, parti-parti komponen dalam Kerajaan Perpaduan termasuk Barisan Nasional, GRS dan GPS telah menegaskan komitmen padu untuk terus menyokong pentadbiran sedia ada hingga tamat penggal.
1: Komitmen ini mencerminkan keutamaan yang diberikan terhadap kepentingan rakyat dan negara sekaligus membolehkan kerajaan memberi tumpuan penuh

0: 20 Mei 1959, pilihan raya negeri yang pertama bagi negeri Kedah dan Perlis. Pada hari ini dalam tahun 1959, pilihan raya negeri yang pertama bagi negeri Kedah dan Perlis diadakan bagi mempertandingkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN, iaitu 24 kerusi DUN di negeri Kedah dan 12 kerusi bagi DUN negeri Perlis. Seramai 258,290 pengundi mengundi di Kedah dan 38,355 orang mengundi di Perlis. DUN Langkawi mencatatkan jumlah pengundi terbanyak dengan 14,022 pengundi, manakala DUN Kangar Town mencatatkan jumlah pengundi paling sedikit dengan jumlah 1,965 pengundi. Parti Perikatan meletakkan calon di semua 36 kerusi yang ditandingi oleh calon-calon daripada Parti Islam Semalaya, PAS, Parti Front Socialist, FS dan Parti Bebas.
1: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi, moi,

Ya, Chef M, Moi No Moi, lain daripada yang lain, pukul 9, 16 minit imengot. Jadi, Pine and Higertik, Hiau Kelaluan, berita utama. Jadi, telah saji, yang akan sambung dengan permintaan-permintaan lagu juara karaka pendengar. Hei. Kalau nenek membaca permintaan-permintaan Ju melalui WhatsApp, kali ada yang cuba ngeromai je penuhi permintaan Ju rakan-rakan ni melalui TikTok Live. Okay, boleh kita masuk, kita tap screen. Dan kalau boleh, ok lah, give get kan. Jadi, walaupun untuk semua rakan-rakan pendengar yang mungkin sedang berehat ataupun sedang menjamu selera, selamat ngeromai je berjamu selera. Kalau mong cenak-cenak lebih, kalau boleh ki hantar nuin pun boleh juga kan. Gurau. Jadi, mama pun selamat berehat untuk mengam-mengam tadi. Mungkin ada lain masa untuk engkik luangkan masa keluarga engkik dan orang yang tersayang. Dan pastinya gunakan masa dia dengan benda-benda yang bermanfaat dan juga benda-benda yang berkualiti. Jadi Jok, he sambung lagi, he punya segmen pilihan nasyik di 20/5/2026 hari dia. Jadi En akan bacakan permintaan Jo Kak Sadiah kita. Hai, ngerok ilena Jo Jitra Kedah. Dengan lagunya, permintaan lagu adalah Sendiri, Jo nyanyian Datuk Jamad Abdillah. Telah saji mong juga permintaan Jo Kedah juga deh. Imuna Syuhada, kihat lagu ataupun ku getik lagu Jo nyanyian Slam, Kembali Merindu. Jadi telah saja saya akan keudarakan lagu Di Kabus Rindu, Ju permintaan Ayu Kaina. Jadi Aji Dailai, ni permintaan untuk yang pertama, untuk yang telah berita dia, untuk yang pertama lah, ngeramai je kan. Jadi Ju hibur-hibur dengan lagu-lagu permintaan di katih pilihan Asyik FM, Moinumoy.

Ya, Aisyah FM, Moi Nu Moi, lain daripada yang lain bersama Ruhid Jinet. Lagu hujung nyanyian Ayu Kaina di Kabus Rindu, lagu paling ramai je. Baik, jadi ikut 9.31 minit menguat. Masih lagi ikut kata segmen pilihan Aisyah yang pastinya yang akan putarkan lagu-lagu permintaan juru rakan-rakan ni menerusi TikTok Live Aisyah FM. Jadi memang pun pukul 10 kena indah yang akan ke segmen ataupun himut ku kata segmen joke healing, lagu-lagu yang santai, lagu yang untuk hitenangkan jiwa dan juga fikiran kita semua ya. Jadi nak akan teruskan juga baca permintaan juga daripada rakan-rakan TikTok ke. Dengan yang pertamanya Ju Cik Lily, Royalina daripada Nilai. Ku kata lagu Ju nyanyian School Band, Alamak Jumpa Lagi. Boleh ke Cik Lily kita? Terima kasih juga lagu Ju permintaan Jamal. Ku ketik lagu Ju nyanyian kumpulan G2, Rindu Dalam Sengsara. Baik, thank you Abang Jamal kita. Telah sejimun juga permintaan Ju rakan ni Ju Patai Timur, Setiu Terengganu, Imun Suhaizi dengan lagu permintaannya Bunga-Bunga Cinta, Ju nyanyian Misha Omar. Jadi ajilai-ilai permintaan-permintaan rakan-rakan ni menerusi TikTok Live. Jadi Joey Bibor dengan lagu-lagu permintaan Aisyah FM, Moi Nu Moi.

Ya, Chef M, Moi No Moi, lain daripada yang lain. Pada nanti kita lagu Jo Miss Nara, Hak Hawa. Jadi walaupun dia akan kongsikan juga memberi cerita ataupun info-info berkaitan ru semasa hit. Jadi cerita dia berlaku ke Kuala Terengganu, di mana Nomom anggota polis berpangkat sarjan mengaku tak bersalah ke Mahkamah Seksyen atas nar pertuduhan menerima rasuah berjumlah 3,000 nar tahun lalu. Jadi tertuduh didakwa menerima duit je ataupun wang je daripada Nomom Kral sebagai dorongan melepaskan individu aje daripada tahanan polis. Jadi no, rakan-rakan pendengar semua, rasuah dia bukanlah sekadar salah di sisi undang-undang, tapi ini juga merosakkan kepercayaan dan masa depan masyarakat dia. Jadi bila he pilih untuk jujur, he sebenarnya sedang ngeromai je he bina satu negara yang lebih adil lah untuk semua. Jadi ingat, rezeki yang bersih membawa keberkatan. Jangan normalisasikan ataupun aguh he biasakan duit kopi ataupun jalan pintas. Jadi mulakan dengan diri sendiri dan kenalah he berani berkatakan tidak ataupun dipedih. Hinyatlah Nur Rasuah. Haji Lai sekadar ngeromai je perkongsian ngejuin. Jadi kalau boleh he elakkan rasuah. Ada sebabnya bila he bertindak menerima rasuah ataupun beri rasuah, Haji adalah sebenarnya salah ku sisi undang-undang. Jadi mohon juga perkongsian ju rakan ni ada studio. Baik, okey, mulakan dengan bismillah. Ya betul, mulakan dengan bismillah. Mulakan dengan perkara-perkara yang bor, yang perkara-perkara yang positif. Jadi Jo telah sedih layan lagu Jo nyanyian Adeh mesti pun gemar dengan lagu-lagu Adeh. Lagu Jo Budak Kacamata Bintang telah saji. Menyusul ada lagu Jo nyanyian Datuk Jamal Abdillah Seroja. Dan telah saji lagu Jo Kak Noraini dengan lagu bertajuk Epoil. Asyik FM, Moi Numoi Jo Healing.

Ya, Chef M, Moi No Moi, Seruling Mimpi, Iqmal Kifli ke udara Pai Nenek Higetik. Ya, sekarang dah masuk jam 11.26 menguat, jadi hampir ke penghujung sebenarnya. Aku kata segmen Joke Healing, tapi relax dulu, ngeram haji, santai-santai. Masih lagi mong lagi masa untuk hibur-hibur, untuk bersantai ke menguat adik. Jadi kesempatan ini juga Anne akan kongsikan juga berkenaan dengan cerita-cerita ataupun info-info yang menarik ku yang berlaku semasa ada. Jadi yang berlaku ada ku Kuala Lumpur 20 Mei tindakan tegas di Kod Kementerian Kesihatan KKM terhadap pihak yang didapati keedar cecair vape disyaki mengandungi dadah. Jadi Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Anifah Hajar Taib Kisure, KKM turut dijalinkan kerjasama pihak polis Diraja Malaysia PDRM dan juga Jabatan Kustom Diraja Malaysia untuk membanteras kegiatan Nadir. Jadi, rakan-rakan pendengar semua, kalau boleh elakkan ataupun jauhilah daripada benda ataupun perkara berkaitan dengan dadah dan juga perkara yang boleh memudaratkan kesihatan. Jadi menghinang statistik pun memang agak jual juga kes dan juga cerita berkaitan dengan dadah dan juga perkara-perkara yang tok borah dia lah. Jadi sebenarnya sebagai rakyat Malaysia, sebagai manusia yang orang maji berakal, kalau boleh elakkan dari perkara-perkara adik kerana ia boleh memudaratkan kesihatan dan juga boleh orang maji merosakkan masa depan kita semua. Jadi terus sambungkan hiburan dengan lagu Jo DJ Linda, Cukup Di Sini. Asyik FM, Moi No Moi.

Ya, Chef FM, Moi No Moi, lain daripada yang lain, Painan dan Higetik, lagu Jo Mia Amelia, Di Baling Cintaku. Baik, jam hit pun dah menunjukkan 11.40 minit mengawal, jadi hampir ke penghujung kata segmen Jok Healing.

0: Fresh FM menerusi MyTV saluran 706 dan RTM Klik. Selamat mendengar.
1: Asyik FM. Asyik FM.

0: keluarga Ustaz Angkil.
1: ...21 Mei 2014, ketibaan dua ekor panda simbolik 40 tahun hubungan diplomatik Malaysia-China. Pada hari ini dalam tahun 2014, Feng Yi dan Fua, pasangan panda gergasi tiba di Kompleks Mas Kargo, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, dari Chengdu, China, dengan pesawat khas Mas Kargo Airbus 330-200 MH6462. Feng Yi dan Fua dipinjamkan oleh China kepada Malaysia bagi tempoh 10 tahun sebagai simbolik keakraban hubungan diplomatik kedua-dua belah pihak yang mula terjalin secara rasmi pada 31 Mei 1974. Ia dipinjamkan menerusi program Perjanjian Kerjasama Konservasi Antarabangsa Panda Gergasi. Malaysia merupakan salah sebuah daripada 14 negara yang diberikan penghormatan untuk menyertai program tersebut yang membabitkan agihan sebanyak 47 ekor panda. Kedua-dua ekor panda ini diberikan sijil Malaysia Rumah Keduaku, MM2H, yang membolehkan mereka untuk keluar dan masuk Malaysia tanpa had dalam tempoh 10 tahun. Feng Yi dan Fua dikuarantin selama sebulan sebelum dipamerkan kepada orang ramai di zoo negara.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi, dan pada hari ini kita akan mengenali pula seorang lagi tokoh sahabiyah, iaitu Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah juga adalah salah seorang isteri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merupakan Ummul Mukminin. Nama sebenar beliau ialah Hindun binti Abi Umayyah bin Mughirah bin Abdullah bin Amr bin Makhzum. Beliau dikenali sebagai Ummu Salamah, iaitu Ibu Salamah, kerana mempunyai seorang anak lelaki bernama Salamah. Beliau lahir 24 tahun sebelum hijrah dan meninggal dunia pada tahun 61 hijrah. Bapanya, Abu Umayyah bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum bin Yaqazah, seorang Quraisy yang sangat terkenal dengan sifat pemurahnya sehingga digelar Zadur Raqib. Ini kerana kiranya ada orang yang bermusafir dengannya tidak perlu membawa bekalan kerana semuanya ditanggung oleh Abu Umayyah. Ibunya Atikah binti Amir bin Rabi'ah dari suku Firas ibnu Ghanam Bani Kinanah. Ummu Salamah juga adalah sepupu kepada Khalid bin Al-Walid dan Abu Jahal bin Hisham. Sebelum berkahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah adalah isteri kepada Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Abu Salamah adalah seorang sahabat mulia dan juga merupakan sepupu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saudara susuan baginda. Mereka berdua, iaitu Abu Salamah dan Ummu Salamah, adalah antara sahabat terawal yang memeluk Islam dan menghadapi ujian besar akibat keislamannya. Ummu Salamah dan suaminya Abu Salamah terlibat dalam dua kali hijrah. Mereka berhijrah ke Habsyah dan kemudian berhijrah ke Madinah. Terdapat riwayat yang menyatakan bahawa Ummu Salamah adalah wanita pertama yang berhijrah ke Madinah menaiki tunggangan. Semasa hijrah ke Madinah, beliau pernah terpisah dari anak dan suaminya yang telah meneruskan perjalanan ke Madinah. Suami pertama Ummu Salamah, iaitu Abu Salamah, terkorban dalam Perang Uhud dengan luka-luka yang dialami. Selepas kematian suaminya, Ummu Salamah menjadi seorang janda dengan 4 orang anak. Beliau menolak lamaran Abu Bakar dan Umar pada mulanya kerana menyedari usianya yang tua dan mempunyai anak-anak. Kemudian Nabi SAW melamar Ummu Salamah. Pada mulanya, Ummu Salamah menyatakan kerisauannya kerana beliau seorang yang pencemburu, sudah berusia dan mempunyai anak. Namun, lamaran baginda diterima dan mereka berkahwin pada tahun 4 Hijrah. Perkahwinan Ummu Salamah merupakan suatu kemuliaan buat Ummu Salamah. Setelah suaminya meninggal dunia, tidak ada lagi pasangan yang melindungi dan menjaga dirinya dan anak-anak. Sedangkan beliau ialah wanita yang telah banyak berkorban demi agama dan menyambut dakwah yang penuh barakah ini. Ummu Salamah dikenali sebagai seorang wanita yang bijaksana, dihormati dan juga bijak. Beliau disifatkan sebagai seorang ulama dalam kalangan sahabat kerana banyak mendengar secara langsung bacaan Al-Quran dan kata-kata daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga seorang yang sangat sabar dan tabah menghadapi ujian. Boleh dikatakan menjadi keutamaan dan kelebihan Ummu Salamah apabila beberapa ayat Al-Quran turun kerananya. Antaranya, Ummu Salamah telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kaum lelaki turut serta dalam jihad, sedangkan kami, kaum wanita, tidak dapat turut serta dan sesungguhnya bagi kami separuh harta warisan." Maka turunlah ayat Allah surah An-Nisa ayat 32 yang bererti, "Dan janganlah kamu terlalu mengharapkan, iaitu ingin mendapat limpah kurnia yang Allah telah berikan kepada sebahagian daripada kamu, iaitu untuk menjadikan mereka melebihi sebahagian yang lain tentang harta benda, ilmu pengetahuan atau pangkat kebesaran. Kerana telah tetap orang-orang lelaki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan dan orang-orang perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Maka berusahalah kamu dan pohonkanlah kepada Allah akan limpah kurnianya. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah terus menyumbang kepada agama Islam. Beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi yang memberikan kesan besar kepada masa depan agama. Bersama Aisyah dan beberapa isteri Nabi yang lain, beliau pernah menjadi imam untuk para wanita beribadah. Alhamdulillah, demikian tadi kisah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Salam santai. 12:30 hingga 4 pagi.
3: Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

0: kaki ke
1: poti. Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Beda.

Satu kain ihram, berjuta wajah, satu tujuan. Haji, ia bukan hanya mengajar erti pengorbanan, namun keikhlasan yang lahir daripada hati sanubari.

Pertemankan Fendi Merusi, Salam Fem, salam untuk semua. Dah pun 3-5 minit pagi ketika ini di jam yang terakhir. Berbaki berapa sahaja minit saja lagi untuk kita hampiri pada pukul 4 pagi. Baik, saudara, tentang perkembangan haji hari ini, Fendi kongsikan melalui Facebook Tabung Haji, di mana penerbangan KT101, penerbangan terakhir yang membawa jemaah haji Malaysia ke Tanah Suci bagi musim haji 1447 Hijri 2026 Masihi baru saja semalam telah pun berlepas. Dan semoga dipermudahkan segala urusan ibadah buat kesemua 31,600 jemaah haji Malaysia pada tahun ini. Pergimu sebagai Duyuful Rahman, kembalimu dengan kemabrukan dan insya-Allah. Dan hari ini juga menerusi Facebook Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, di mana tahniah sekalung tahniah diucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi. Seluruh warga Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM merakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. Sirajuddin bin Suhaimi, Ketua Pengarah JAKIM, atas pelantikan sebagai Timbalan Pengerusi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan bagi sesi 2026-2028. Pelantikan ini mencerminkan kewibawaan kepimpinan, integriti dan komitmen tinggi beliau dalam memartabatkan syiar Islam serta memperkasa institusi agama. Semoga

0: berlindung dari kejahatan makhluk. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.